0: fade fadala ke wara pasa ti mapeko ti atoka na yanga ti muzuma na yanga ti kodro lo seba ngu ti wa na nde mbeso na poto pendre mozoko ti lo na ke chéri mamu e dabe ti osi na Ralph Esteve Domale voilà alors so yebi ani so yegba ni osi nde ke luka e gondra na ndo so kole e dasala mai le ketera ti le muna na peko ti atoka ti ala ndo so kole e dasala mai Christ Chanel de Mango Biloso maître Christ ti tene mu mamboko na ala na ndo so kole kida.
1: Voici vos communiqués.
0: Voilà, fidèles auditeurs, fidèles auditrices, soyez attentifs et attentives à l'écoute de vos annonces. L'étude de maître Bienvenue Saouia, huissier de justice, commissaire priseur, informe le personnel de SOS Village d'Enfants qu'elle procédera à la vente aux enchères publiques des équipements de la dite ONG au plus offrant et dernier enrichisseur à la soumission sous pli fermé le samedi 4 juillet au siège de la dite ONG à 10h00, 6 au quartier Batignol en face de Damika Bongi. Il s'agit des équipements comme Toyota Hilux DC, vous avez aussi Toyota Fortuner FC, Toyota Artop VL et aussi Toyota IAS Bus, Toyota IAS Bus aussi. La mise à prix à partir duquel le soumissionnaire peut faire ses propositions sera affichée sur chaque lot. Les véhicules mis en vente sont sous admission temporaire de la douane. Pour participer à la vente, l'enregistrement au préalable est obligatoire. La soumission débutera mardi 23 juin, ça a déjà débuté, au vendredi 3 juillet 2026 au siège de l'ONG de 8h à 15h et la visite des équipements aussi. L'adjudicataire payera en sus du prix de l'adjudication à titre de frais à l'huissier de justice commissaire priseur à un taux de 12% à l'instant de l'adjudication, article 13 du décret numéro 23.248 du 9 octobre 2023. Le vendeur payera également à titre d'émolument à l'huissier de justice commissaire priseur un taux de 4% du montant total de vente réalisée. Condition de vente, paiement au canton 12% en juste du prix de vente pour l'adjudicataire, 4% en juste du prix de vente pour le vendeur. Enlèvement immédiat sous peine de faux enrichisseur. Alors, signé maître Bienvenue Saouia. Voir clair, c'est mieux vivre. Depuis plus de 10 années, Nariwan 54 met son expertise en optique, optométrie et ophtalmologie au service de votre vue aux Comores et au Centrafrique. Chez Nariwan 54, découvrez des lunettes médicales de grandes marques internationales comme Cartier, Ray-Ban, Gucci, Dior, Chanel et bien d'autres. Sans oublier la marque africaine accessible à tous, Nariwan 54. 4, les yeux d'Afrique, verre correcteur progressif, anti-reflet, photochromique, anti-lumière bleue solaire et en exclusivité en Centrafrique, les lunettes Bluetooth pour appeler et écouter votre musique, service après-vente professionnel, qualité garantie, prix abordable. Nariwan 54 est situé sur l'avenue des Martyrs en face du stade complexe sportif Barthélémy Boganda, communément appelé 20 000 places, à l'entrée de la Socatel. On la trouve également à la polyclinique Saint-Jacques à La Kwanga en face de l'école Saint-Charles. Téléphone 75 54 54 94 74 02 54 54. Avec Nariwan 54, voyons ensemble et coéquipant dans le goût de la vie, c'est la vue. Atanga tia tokani sue ki di koni na yanga ti kodro sango brimbri ta so wani aunda aluna mbeki ta siwa balmi na gbata ti bongi ti biname tia siwa songo ndali ti lango la poso lango balo sando mbrambra so siye ki biri mbrimbri amufa de ti tena asigi na kuwa tia kota na so ki balmi simplice junior so finiti la unzi na lango balo sando nu setinze su yekida kandaka akirnani na bikwa use su yekiga lango balo ta tinze su yekida da greka patisi kingo na kona itosu atene kekere ke biko ako kengo bi na ingo tikwani su aike da mbrimbri akinambege ti kombatant na peko ti danza pa apostolik ti kombatant 2 na lege ti akapati sombra ingbie asina nda peti biko ose ilango balo otani fada ki goti mu kona da kakati general ake muni ake gana yanga data sewa gina peko ti danza pa ti kombatant niso matanga ke tambra da ingbi asina de na be kombite ake muti goti lu na peka 60 lege ti boali mbele tokani na bele ti ndali ti asewa wango ala yeke na vaka ti sapeke oko na gbata ti bongi ala si ayeke na vundu na be ti bi na me ti asewa songo ndali ti kuâ ti babâ ti ala oko ti ala so ayeke wango gabin gabriel lo yeke ngbe na mokonzi kubu ti ndokua gbene gbia so si mbi tene ngbe na ni la mokonzi kubu ti ndokua ti gbene gbia so si abanga na ndö ti amaseka angia ti awangoronga na ye ti ndara songa lege oko lo yeke ngbe na directeur général ti sraoui si na ndokua gbene gbia so si abando na ndö ti nzoni livi ti amolenge ti kodro nga ngbe na komanda kota komanda ti mbege ti baskoto mbrimbri na ti hoampendenga nga na ti hombomu ngbe na lo so lo yeke bando mbrimbri na ndö ti baskoto nga na mbege ti na ngoi so si lani lengo gbia ti kete ngoi ayeke lani da si atene balo wara kuâ lango balu si na ndöni oku ti nze so yeke da na peko ti kobela si tokaso ague mbrimbri ndali ti asewa so ayeke na kete kodro oye so ayeke na mbege ti mobai nga na ita ti lo ti wali yapakar albertine baker tokaso ague na mbege ti ala na molenge ti lo ti wali so ayeke wango princesse lo yeke na mbege ti poto na atangani kue tokaso abala mbeni tokani na gbele ti na ndembe so alo na mbege ti yapakar dubali thérèse lo yeke na ti gbia vaka omene ti gbata ti bongi na vaka lingisala si atene baa na bi ti lango baluse na ndöni ota na ngbunga mbrambra ti lakui molenge ti ni ti wali sungu iri ti lo ayeke kizidor esther tecle ngu ti lo ayeke baluse na ndöni oko nga atene balo yeke na kete kpale toso si lo yu bongo so si nzroko ni ayeke ti ngungunza lo ndö na yanga ti da lo hongbi na ngoi so ade lo kiri pepe ala kole hinga lo yeke na kete kpale na li tongana ala wara lo e bugere ti ala fade so na kodro ti hi tongana wara mbeni zo so lo yeke na ya ti mara ita so atene non so zo ti lo kundu la non lo so ato lo tongola ahan ba yeke kete kpale ti li si ayeke na lo tongaso so atene kobela la kekiri ka peut ti si na mbeni zo na ya ti sewa ti mo mu lo ga mo nza lo na da floron ndeke luka sara toka ayeke diko ni kiri na lo na yanga da ti mokonzi ti tene asewa ma asu kue ague amu lo ba molongo singa ti asewa 75 04 33 49 72 23 18 00. Toka ti grisango ti moti atene ba lo atene na tere ti lo ayeke ita ti lo ti awali donc ala atene ala gue na gara nga na yeke tambra na lege tongaso asambi lege si ayeke ba mama so lo ngba lo grisanga tongaso si atene ba iri ti atene ba iri ti amolenge ti lo babâ ti lo ayeke babâ so si amu lo abata lo ayeke fridola si bon ahinga nga ngu ti lo ape ndali ni la tongana ala wara nga lo nga tongaso alingbi ti tene na nzoni na yanga da ti mokonzi toka na gbele ti ye so ayeke ndali ti grisango ti mbeni maseka akoli ngu ti lo ayeke bara oko na ndöni gombanya so iri ti lo ayeke emeka ni la emeka ashuban donc atene ba lo yeke na atene ba lo lo ndo nga tongaso la lo honga ndati si lo yeke na kobela ti ménégite donc ala wara lo ate ba tanga ti ndo ti abâ lo da ayeke na sambi lege ti gbia vaka oku ti gbata ti bongi ti gue na vaka ti braza donc ala wara lo azo lo na yanga da ti mokonzi wala sara toka yu asewa ma ague amu lo akiri na lo na yanga da grisango ti jérusa lokolo grisa ayeke molenge la si atene ba iri ti asewa ti lo ayeke felema ngu ti lo e gi oko ngu oko na nze ota si lo grisa ala wara lo azo lo nanga dati mukundi. Mais to kanda tase wa zuro ala kinambege ti zongo kongo dipanda ala saki gimuri ngitala itatala suri tula ke guyemba luther ngutula ke balosi na ndoni o mene ateleba lufanga ngutonga sochi kuti biyongo na pekoni lungwa lo grosa ala waralo azona yanga dati mokundi wala sara toka siwa magi peko tula gamulo mbeni tokani na gbele ti e ayeke grisa ngo ti grimbui benjamin lokolo grisa nga na jacques maurice ayeke amolingi use so la grisa iri ti ase wa ti la yeke sadok filbert nga na agbin ruth ngu ti molingi so akua yeke omene ti use ni ayeke osio si atene ba atongana la wara ala azia la yanga da ti mokundi wala sara toka hio ase wa aga amoala la fonono ndeke luka si ahunda na pakara namfe bewen lion franci ti tene lo posu nduru ti mu carte nationale d'identité ti lo na carte d'étudiant ti lo carte électeur ti lo na carte bancaire ti lo so si agrisa awara ni aga azia na mbege ti igi mbeni tokani aga tongaso atene ayeke amolenge ti si wa egere si asara toka pakara guia gombe perfum asi atene ba lo alo wara mbeni molenge so si ate ayeke molenge ti wali iri ti molenge ni ayeke la joie nga iri ti mama ti lo ayeke patricia tanga ti place so aba molenge so da si awara lo so atene awara lo na vaka so si ayeke na 92 logement le bongo so ayeke ti bleu na mbeni torchon ti vuko na gere ti lo si lo yu nga mbeni ye ti go ti croix na go ti lo si asakangale ti lo na pe ti lo sara école ye apele so ayeke na classe ti C1 la wala C1 so ayeke C1 la donc ni la si atene ba tongana ala yeke ma toka so aussi 72 15 60 51 wala pusu nduru na tere ti commissaria ti gba vaka ota ti gbata ti bonge toka lakue na gbele ti ndali ti asiwa na bana ala kue la gbata ti bongi lo vaka ti city jean 23 na peko ti gara ti te kpa ayo pepe na dama na ngombe ti so ayeke la glorieuse so ayeke ndö ti gba vaka osio ti gbata ti bongi na pakara na bana maturin irene inspecteur ti lembo nga na amolenge na bana pélagie na amolenge tongana gladys fideline yakoro gervin ala kue la gbata ti bongi ayeke na vundu na be ti bina me ti asi wa sungo ndali ti aoso kue ahinga la mbeti gaza grégoire na bana bienvenu na beloko nga lege akue na asi wa ti mbege ti sana ala yeke na kagabandro ndali ti kue ti akua ti ala so ayeke na bana na waton maxime fini ti lo amuzi na lango balusi na ndöni omene ti nze so yeke da na peko ti kobela si ti bina me ti asi wa sungo ate kapa ti lingo kue so ayeke bani gigi na bikue use mbeni yeke kereke lango balota ti nze so yeke da na ndo ti asi wa so ayeke na city jean 23 si ahunda so ayeke na matoka ti pusu pekoni na awani toka ga ndali ti asi wa kuayon asi wa koyeba asi wa tongana ngondi ala na asi wa songo aoso kue ahinga la ti bina me ti asi wa ndali ti kue ti wakua ti nzapa kuayon koyeba etienne de blaise lo wara kue na gbata ti bongi na danganga mama elizabeth domicien ti bimbo na lango balusi na ndöni miombe ti nze so yeke da la wala gibiri si fini si ita so ahunzi toka ga ndali ti asi wa kogbia olivier na limasa asi wa vonto abel na mbege ti limasa kpakpanda bonaventure lakue ge na limasa dokongo donatien gi ka na limasa toga nga na yagbada martin na limasa lakue asi wa so ayeke na kete kodro ti bindo wango nga na satema toka so ague na mbege ti ala si place ti kue asu na ndembi so ayeke na mbege ti port so ayeke ti mbosoro ayeke na yanga da ti wakua ti nzapa koyeba vincent si ye ti bitoka so na me ti asi wa songo so kue tokani aye ti ala mbeni toka yeke wande ti fa kapa ti lungo kue ti ako ti ala so toka ndaleti ya kota sewa bo malenge buka ala kina vundu na beti binamecha sewa ndaleti kwa tia kwa tia la sewa ke kongana Antoinette mama tela la finitu la hunzi na lango balusi na nduni ota chinze suwe kida na peko chikobe la sitoka na gonda lita sewa tonga na bulangere de buka so iti ne bulangere na mbege ti buka asewa ti nola asewa ti bongi kota kingobi ndaleti kwa na kiande la sula ndo tia sewa na gubongo na lingwa na lege ti da manangombe ti Saint-Floris lengale na ngbe na bar C10 si kolango ti bikwa use lango balota ti nze soki da ngbonga mbramba ti nda prefer da ki gwande ti mukwani ti tene asigina na ndo ti asewani si akegwe akezani matanga rekorda be komite akigwana da nzapa wa mokondo Pierre ti agobongo asombe na nzapa da be komite na pazini bali ya oshu na oku akimukwa ti taso ti goti nzado na ndangwa ndo ti bio soki na ndokwa ako na lege ti damara si angu na nasi wa songo soki matoka fada ni kuti pusu pekon na laso toka ni aiketiana toka aga ndali ti asewa songo atene vundu si asibe ti ani mingi si anisa watoka ti biname ti asewa asongo tongana asewa konyumbi ala sele kiti biname ti atanga ti asewa afu ala aoso ahinga ala atene ndali ti kuâ ti ako ti laso ayeke koyumbi zoa steve juveni kedi kodi ere ti lo fini ti lo 11 na lango balusi na ndöni osio ti nze so yeke daa si ndali ti ye ti vundu so asi na yâ ti sewa so asi wani abongbi be oko yanga oko ti hunda na oso ayeke matoka so ti bi toka ni na me ti atanga ti azoni sur place ti kuâ ni ayeke na mbege ti bimbo na lege ti micheline na ndo ti asewa si ayeke kota singila na so fade ayeke mû ande toka so selengbi ti pusu pekon na awani mê toka ayeke hû ande tene afa grec apa ti lungo kuâ ni si ahunda na asewa songo ti tene akangbi toka so dafaro ti siriri na ti maingo e gonda la toka 11 awe e ka mi mwa na laso ayeke na yâ ti mwa ala so ayeke na yâ ti ngia e ka mi ngia na ala si ala so tongana na vundu ayeke na tere ti ala alingbi ti gboto gere yeke na yeke ague akangbi vundu so si asi na asewa so ayeke na tere ti ala parce que yeke zo mbeni zo so si amanda nga mbeti ngangu mingi lo yeke nga tongana na kota gbene gbia na mbege ti burkina faso lo tene atâ moma na mbeti moma makanda ti doctorat si vundu asi na tere ti da ti momo pusu ndoro ti gue ti kangbi vundu ni na azoni pepe so ti fa tene mo yeke zo mbeni pepe ka so ti tene zo so vundu asi na lo gue mo kangbi vundu na mba ti mo tango ti mo yeke si fade zo aga na tere ti mo tongana zo asi na tere ti mo atango ti mo ape so ti tene atene ba mo yeke zo so si mo yeke si nduru na tere ti azo pepe la singila na ala radio dekeluk

0: commander tina na mambere loikrangela betchilo
1: amina kodrida so warango legitigana agbata tiboarting legitin nanga angangu mingi na tona izili kina association so ngangu so yili mitsara no chimu avako nala chitene tamlango tiala yamba na lui aketa kodru sanguru boar tina mule kina mama na baba so amlingi so ka wara pala legiti a violence basée sur le genre tera wara accès na justice
0: c'est sir modom te le solo ke bando ngana ndota pialo ti avocat sans frontières akoro ti be africa lo fa anzoni so pusungo yamara tera ti ngwanga alingu ti ganani
2: l'accès à la justice constitue un droit fondamental
3: wingu na tena na dawati manga ayeke ndali ti azo kue ayeke nga gungunda ti siri ndali ti mayengo ti kodro mo wana yeke ti so ba ti azo ayeke wara kpale tongana ala ye ti gue na tënë ti ala na dawati ngbanga ni la ngombo so aza na sese ayeke ti mu pasa na azo kue ti gue na ndokua ti dingo ngbanga na gbata ti boar
2: dans la région de boar
0: pialo ti ngoo ta so awara ungo ti koforo so alingbi kutu baluse na ndöni gomba ya ayeke union européenne ti amu koforo so na mungo maboko ti kode kusala ti avocat sans frontières akodro ti boar galo zo tuwa ayeke akodro so asoro ni titene asara kusala so da constant ndolobabu boar radio ndeke luka
4: nga lako na ya ti kota kodro komanda ti nana mambere amuslimi ti mbege ti beloko kantone si ayeke fade so na mbeni fini mosqué centrale ayeke mbeni biri tongaso si azianga ti mosqué so ayeke mbirimbiri watoka ti alezo ti babua oko el hadj musa lorongon baba si alekera mosqué so na mango imam senusi jangamba mosqué so ayeke tongana mbeni tënë ti siriri na mbege ti na popo ti amolenge ti kodro so ayeke na mbege nika lo yeke na singa ti wago singa ti ono richard mondongoro
5: koso lani e wara e kete problème lani e sigi na kodro bo e perde adanzapa mingi me laso cohésion sociale aga asara e tu e yeke aita e kiri duti ti place ako par rapport na ni la ga leke na e danzapa tene e bungbi place ako e woro nzapa so ayeke ngia so mingi na be ti mbi kozo amusulma e fâ lege ayeke na garambula parce que danzapa gi aida ape me fa fade so danzapa e ge e puis même na agence avenir danzapa aida donc faso e na besoin ti fango lege ape r ti sambele alingbi e sambele yeke na kote ti ege ae si tene e tene aita tu e yeke aita e za anda e za kirikiri e yeke aita e yeke afami e duti ti place ako e puis e sambele anzapa e hunda siriri tene nzapa ga na e siriri na kodro ti tene kodro ti ama ayeke na devant
4: na sango ti awanguru ti kolanda ti asango so andembo ti 16e de finale ti kangu ti wani ti dunia mobimba ti ngu sakuse baluse na omene si ayeke tondani na lakui so kozo ndembo ni ayeke tingbi na ngbonga miombe tongaso afrique du sud na canada si kekere yeke na ngbonga omene brésil ayeke ta ndembo na dawa ti japon si na ngbonga gumbaya na ndambo ndembo ayeke zawa na popo ti allemagne nga na paraguay martine ode asango ti na hunzi tongaso ayeke kiri singila na azo so kuâ duti fade kuâ amani
6: singila mingi na ala ami ti diani singila nga tonganaso na ores ngomi ado ti agbakoro singila na azo kue so si andaa lakue ti mä dafua na ndeke luka fa fade so yeke hute ya kite okodro tene e ti mbi tere na parfait e diko mese nga na ines gridiber bida na yâ ti kuasinga akota sango ti hinga so
7: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
8: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafona na ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
7: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
8: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
7: stop atene mbeni pialo ti dafono na ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
6: Il est 18h10 sur Radio Ndeke Luka et c'est l'heure de la synthèse de l'actualité de la semaine. Une présentation de Raissa Inès Grédibert Bida et Parfait Edu Comessé. Inès, bonsoir. La semaine qui vient de s'achever a été riche en informations.
9: Bonsoir Martine Ouédé. Effectivement, plusieurs événements ont marqué l'actualité cette semaine. Nous allons revenir aujourd'hui sur deux sujets diffusés dans nos journaux.